shying away. I'll be coming for you.

0: Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det brutt ut flere branner i den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Kraftbransjen nord i landet sier de hyller regjeringen for nye tiltak den har lagt fram for kraftutbygging. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister mulighetene til å protestere og på den måten sinke farten for utbygging. Elnar Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier det at det i dag tar 10-15 år å bygge ut store prosjekt.
1: Politiet ble varslet 23-14.
2: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
3: Men statsforvalteren har jo en veldig viktig funksjon med å følge opp at lovverk blir fulgt. Er ikke det veldig viktig?
2: Det er viktig at lovverket blir fulgt, og det vil det bli gjort. Staten sitter på begge siden av bordet allerede med NVE og departementet, så dette vil være et tiltak som vil gjøre det smidigere og raskere å bygge ut, og det mener vi godt ivaretatt.
0: Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, det sier FNs spesialutsending til Jemen, Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter at det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uken. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen, ifølge meldinger, skriver BBC. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil fredag ettermiddag. Ulykken skjedde på gamle Mossevei. Fører av bilen og flere vitner avhørt. En hytte til Den norske turistforening DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Brannvesenet oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de opptatt av å ha et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål å løse saken før hytta kan bli stengt. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

Her er NRK Nyheter klokka 4. I Ukraina har folk hørt flere eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter ber folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. Det er også brutt ut flere branner i den ukrainske hovedstaden, ifølge byens ordfører. En skjærgårdsjeep synker etter å ha truffet en steinkald kai i Follefjorden i Aure i Møre og Romsdal. Båten er i nærheten av land, og politiet jobber med å få personene i båten opp på land. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet.

0: En lastebil har mistet lasten sin med laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Rune Selgren.
1: Politiet ble varslet 23.14, men lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veienbanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på én er et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er kjent om avtalen ennå, utover at landet håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Partiet Rødt er kritisk til kraftpakka regjeringen foreslår. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble. Men dette er en kraftløs kraftpakke, det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
2: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten, og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Kasper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i tennisturneringen ATP 1000 Montreal Open i natt. Ruud tapte i to strake sett med siffrene 6-7-3-6 og er dermed ute av storturneringen i Canada. Ruud skal likevel spille dobbeltturnering i morgen sammen med svenske André Göransson. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her er NRK Nyheter klokka 5. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret i angrepet i natt. Også inne i Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner. Flere branner også brutt ut, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt, og militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, det skriver nyhetsbyrået AFP. Tre personer er sendt til sykehus etter at en fritidsbåt traff en steinkai i Follfjorden i Aure i Møre og Romsdal. Båten er i nærheten av land og synker, opplyser politiet. Både hovedredningssentralen og politiet har sendt ressurser til stedet. Abelardo de la Espreia ble i natt norsk tid tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av Donald Trump, og han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Den nye presidenten har varslet at han vil bryte diplomatiske relasjoner med Cuba og Nicaragua.

Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan har signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på én er et angrep på alle. I år har Iran angrepet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er foreløpig kjent om avtalen, bortsett fra at landene håper at den skal fungere som et avskrekkende middel. Hytta til den norske turistforeninga DNT på Dovrefjell kan bli stengt igjen. Hytta ble åpnet like før sesongstart. Men brannvesenet har oppdaget flere feil ved hytta som kan føre til stenging. DNT understreker at de er opptatt av å ha et godt samarbeid med brannvesenet, og har som mål om å løse saken før hytta kan bli stengt. Musikk og fotball nå, for sangen her er nominert til Spellemannprisen for årets låt.

Det var Erling Braut Haaland du hørte der. Låta er en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans sin låt, Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo seg rundt og fikk sluppe den nye versjonen. Og hver måned blir en låt nominert til den gjeve spellemannsprisen. Kygo Jo konkurrerer mot låter som Hånd i hånd av Tobias Steen og SOS av Makosiro Ary Bogiora. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. En mann betegnes som kritisk skadd etter en ulykke med en skjærgårdsjip i Aure kommune i Møre og Romsdal. To menn ble fraktet til sykehus. Ulykken skjedde da båten traff en steinkai, sier operasjonsleder i politiet, Sindre Molnes.
1: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det er en fritidsbåt, som skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
0: USA vil gi milliardbistand til Colombia. Kunngjøringen kommer kun timer etter at Abelardo de la Espreia er tatt i ed som Colombias nye president. Nå vil Trump-administrasjonen samarbeide med kongressen for å sende $1 milliard i bistand til landet. Colombias nye president er en uttalt beundrer av Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. De la Espreia har blant annet varslet at Colombia skal slutte seg til Trumps militærallianse mot narkokarteller. Og i USA så varsler president Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det hvite hus. Trump kaller avgjørelsen for en nasjonal skam. For en føderal domstol i Washington konkluderte i går med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere

0: Flere studenter velger å bo hjemme. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme økt med 2 prosentpoeng. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bodd en annen plass, men føler at hun ikke har råd, og hun synes det kjipt å være en del av statistikken som 26-åring.
1: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjem ifra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingslederen Ida Helene Imenes. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: God helg med NRK Jazz.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Tre personer, blant dem et barn, er drept i russiske luftangrep i Kyiv-regionen, sier ukrainske myndigheter. I tillegg ble tre andre såret i angrepet i natt. Også inne i Ukrainas hovedstad Kyiv har folk hørt eksplosjoner. Flere branner brøt også ut ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Ukrainske myndigheter ba folk om å søke tilflukt. Militæradministrasjonen i Kyiv har advart om fare for ballistiske missiler, skriver nyhetsbyrået AFP. En mann beskrives som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Båten traff en steinkai og begynte å synke. Det var tre menn ombord i båten, og to av dem ble sendt til sykehus etter ulykken. En lastebil mistet i natt lasten sin med laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Det sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Bjørn Rune Selgren.
1: Politiet ble varslet 23.14, men lastebil, en fører der som ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i vei i banen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjektet og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Men ikke alle partier er enige. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette er en kraftløs kraftpakke.
2: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
3: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi til å hjemle, lovfeste at kommunene

0: skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunen ha sagt ja.
1: Tennisspiller Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Ruud tapte i to strake sett med siffrene 6-7, 3-6 og dermed ute av storturneringen i Kanada. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: God helg med NRK Jazz.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det har vært nye russiske luftangrep i Ukraina i natt. 3 personer drepne, blant de 1 barn, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarer sent i går kveld om fare for flere russiske angrep med ballistiske missil, og ba folk om å søke tilflukt, det skriver nyhetsbyrået AFP. 2 menn fraktet til sykehus etter en båtulykke på Nordmøre i natt. Det opplyser politiet i Møre og Romsdal, som beskriver en av de mennene som kritisk skadd. Båten skal ha treffet en steinkai og begynt å synke. Både hovedredningssentralen og politiet sender ressurser til staden. Det skal til sammen ha vært 3 menn ombord i båten. Så skal vi høre at færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Det viser nye tal fra et nasjonalt forskningsinstitutt i Brasil, forteller reporter Terje Tobias Tønne.
1: Avskogingen i Amazonas har i perioden august 2025 til juli i år falt med nesten 37% sammenlignet med året før, viser tallene. Det det laveste nivået på et tiår. Amazonas verdens største regnskog og spiller en viktig rolle i å regulere klodens klima. Store deler av regnskogen har gjennom tiår blitt felt til fordel for kvegdrift og dyrking av avlinger. Å forhindre avskoging har vært viktig for den sittende presidenten i Brasil, Lula da Silva, som har lovet å gjøre slutt på ulovlig avskoging innen 2030.
0: Musikk og fotball nå, for sangen her nominert til Spellemannprisen for årets låt.

var fotballspilleren Erling Braut Haaland du hørte. Låta en remix av låta Kygo Jo som Haaland og de tidligere lagkammeratene hans står bak. Da Norge slo Brasil i fotball-VM, kastet artisten Kygo fra Bergen seg rundt og fikk sløpt denne nye versjonen. Hver måned blir en låt nominert til den nye Spellemannprisen. Kygo Jo konkurrerer nå med låter som Hånd i hånd av Tobias Sten og SOS av Makosir og Ari Baigura. Det skriver VG. Mer sport. Tennisspilleren Casper Ruud tapte mot brasilianske Joao Fonseca i ATP 1000-turneringen Montreal Open i natt. Men Ruud skal likevel spille i dobbeltturneringen i dag, sammen med svenske André Göransson. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Tre personer drept i russiske luftangrep i Ukraina i natt. Ifølge ukrainske styresmakter en av de drepne et barn. Angrepet skjedde i området rundt Kyiv, og ifølge ordføreren i hovedstaden skal det ha begynt å brenne flere steder. Det ukrainske militæret advarer sent i går kveld om fare for flere russiske angrep. Russland har den siste tiden intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. USA vil gi 1 milliard dollar i bistand til Colombia. Kunngjøringen kommer få timer etter at Abelardo de la Estrella tatt i ed som Colombias nye president. Den nye presidenten har varslet at Colombia skal slutte seg til USAs president Donald Trumps militærallianse mot narkokartell, skriver AFP. Færre tre blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog Amazonas. Avskogingen på sitt lågeste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innan 2030. Heimat nå. En lastebil mistet i natt store mengder med laks på vegen inn Røysund i Trøndelag sent i går kveld. Ifølge politiet skal det ha vært snakk om rundt 8 tonn med fisk spredd utover vegen. Operasjonsleder Bjørn Rune Selgren sier det var sjåføren selv som meldte ifra om saka.
1: Føreren ringte inn til oss og sa at han hadde mistet en del av fisken ut i veibanen, og det var dekket begge kjørefelt. Det var spredt utover et område på mellom 150 og 200 meter i veibanen. Det skal vi snakke om rundt 8 tonn.
0: Sport og fotball nå. Husker du dette fotballmålet?
2: Argentina leder 1-0. Argentina leder 1-0. Maradona skårer. Engelskmenn har fått stått der og protesterer. Maradona oppe med hånda? Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
0: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, i kvartfinalen i fotball-VM i 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med selgjast, og ballen kan bli din om du har 95 millioner kroner. Reporter Terje Tobias Tønne forteller mer.
3: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket «Guds hånd» kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet. Og en sagnomsust fotball ikke billig, for auksjonshuset forventer at fotballen selges for minst 95 millioner norske kroner.
0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brandberg.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuz-sundet i Persia-bukta. Det opplyser en amerikansk tjenesteperson melder Reuters. Sundet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at denne avtalen kommer i boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen er jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen er jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuz-stedet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det er det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: Og vi blir i Midtøsten. Konflikten i Jemen kan vekse seg til å bli den største siden våpenkvila i landet i 2022, det opplyser FN. Det skal ha vært flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-rørsla denne veka. I går ble 30 soldater i Jemen drepne. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt godkjende regjeringen i Jemen brøt ut i 2014. En mann blir omtalt av politiet som kritisk skadd etter en båtulykke på Nordmøre i natt. To menn ble fraktet til sykehus etter ulykka, forteller operasjonsleder Sindre Molnes.
2: Meldingen var fra beboere nært ulykkesstedet som hadde hørt et smell. De ser etter hvert at det er en fritidsbåt, som en skjærgårdsskip, som har kjørt inn i en steinkai i tilknytning til boligene der. Og det var noen som hadde havnet i sjøen, og noen som fortsatt satt inne i båt.
0: Politikere i København skal nå diskutere det de kaller utrygge syklende turister, det melder Danmarks Radio. Politikerne viser til en spørreundersøking fra i fjor, der det kommer frem at 32% av innbyggerne i hovedstaden er urolige for faren turister på sykkel utgjør. Nå skal altså byrådet i København diskutere tiltak. Til slutt skal vi høre at det har vært en svært god sesong for norsk buntgulrot i sommer, og Landbruksdirektoratet gir fotballspiller Erling Braut Haaland noe av æra. Gulrotprodusentene skildrer en Haaland-effekt på omsetningen, etter at stjernespilleren har dukket opp i TV-reklamer for Bama, der han kjører trøkk og et gulrøtter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: USAs nye tollsatser.
1: Vi møter en verden der ute som er mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA er etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det er veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så er det slik at Europa er viktigst for oss, Asia er viktig, Japan, Kina, og norske bedrifter er jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtale for å komme inn der. Så det er egentlig, det er tonen om at vi må jobbe, gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringslivet og de som er direkte berørt.
0: Det sa Jonas Gahr Støre, som nå er på huset i dagene for å snakke om kystberedskap og busetting. To personer er sikta for grov kroppsskade etter en valgsending i Fredrikstad i går kveld. Det opplyser politiet nå i formiddag. To personer ble fraktet til sykehus etter valgsendinga. En av de skadde ble skrivet ut fra sykehus i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre er foreløpig ikke kjent. Utenriks nå, det har vært nye russiske luftangrep i området rundt Kyiv i natt. Tre personer er drepne, blant de er et barn, ifølge ukrainske styresmakter. Russland har den siste tida intensivert angrepet mot Kyiv, skriver nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret advarer sent i går kveld om fare for flere russiske angrep i natt. Streikefaren i luftfarten er ikke over. Mange pustet lettet ut, og det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabintilsette i SAS. Men denne måneden er det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen er ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da er det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis de ikke blir enige, så er det 1800 av dem som går ut i streik. Og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den er ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så er det en ny runde. Da er det flygelederne uka etter. 500 flygeledere er varslet at kan ta ut i streik.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Her er NRK Nyheter klokka 12. Flere passasjerer skal være skadde etter at en buss kjørte av vegen på E6 i Namsskogan i Trøndelag. Det melder politiet. Bussen skal ligge på sida, der førbels ikke kjent hvor skadde passasjerene er. Nødetatene er på staden, i tillegg er luftambulanse og redningshelikopter på vegen.

0: de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
1: Tre personer er sikta for grov kroppsskade etter en voldshending i Fredrikstad i går kveld. Det opplyser politiet nå i formiddag. To personer ble fraktet til sykehuset etter voldshendingen. En av de skadde ble skrevet ut fra sykehuset i dag tidlig. Skadeomfanget til den andre er foreløpig ikke kjent. En norsk mann i 20-årene er sikta for å ha voldtatt en irsk kvinne i Kroatia i midten av juli. Mannen sitter i varetekt, opplyser kroatisk påtalemakt. Utenriksdepartementet er kjende med saken. Så til USA. Det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i landet. Blanche er president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. Og Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke. Krigen er nå inne i sin sjette måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
2: Det er jo bare å se på meningsmålingen i USA, det er dypt upopulær. Og så er det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det er det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulere til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå,
1: sa Erik Løkke. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Dødstallet i Ukraina har nå stiget til 11 etter de russiske angrepene i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. Ingen av de 6 russiske rakettene som ble avfyrt mot Kyiv-regionen ble skutt ned, ettersom Ukraina mangler tilstrekkelig med luftvernraketter. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuzsundet i Persiabukta, det sier den iranske utenriksministeren, melder Reuters. Sundet har med noen få unntak i praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at en avtale kommer i boks, mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen er jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen er jo ikke i boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå i denne krigen, og det er det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: En norsk mann i 20 år sikta for å ha voldtatt en irsk kvinne i Kroatia i midten av juli. Mannen sitter i varetekt, opplyser Kroatia.

0: Maradona med hånda. Har vi sett håndballspilleren Maradona her?
1: Dette legendariske fotballmålet ble skåret med handa til Maradona, kallet Guds hand, I kvartfinalen I fotball-VM I 1986 mellom Argentina og England. Nå skal fotballen Maradona skårte med seljast. Reporter Terry Tobias Tønne forteller mer.
2: Auksjonshuset Heritage Auctions selger nå fotballen Diego Maradona skåret Guds håndmålet med. Det legendariske uttrykket Guds hånd kommer av at den argentinske stjerna etter kampen sa at målet ble skåret litt med Maradonas hode og litt med Guds hånd. Argentina vant senere mesterskapet.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Klokken er 15. Her er NRK Nyheter. Dødstallet i Ukraina har steget til 11 etter de russiske angrepene i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Ingen av de 6 russiske rakettene som ble avfyrt mot Kyiv-regionen ble skutt ned, ettersom Ukraina mangler tilstrekkelig med luftvernraketter. Ukraina er forsvarsløse mot russiske ballistiske missiler, forteller korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
1: For der har de rett og slett ikke lenger missiler som kan skyte dem ned. Den kapasiteten mangler de, og det ser ikke ut at de kommer til å få påfyll veldig snart. Det kan godt være at de har et lite fåtall igjen, men som de da sparer til virkelig viktige installasjoner er under trussel fra disse russiske angrepene. Men sånn som vi har sett utviklingen de siste ukene med rundt 60 ballistiske missiler frem til nå i august, og ingen blir skutt ned, så er det et tegn på at man rett og slett er tom for ammunisjon.
0: En drone har eksplodert over bulgarsk luftrom. Eksplosjonen skjedde i en solsikkeåker, rundt 1 kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen, opplyser landets statsminister. Gassrørledningen går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet i eksplosjonen. Streikefaren i luftfarten er ikke over. Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte i SAS. Men denne måneden er det flere runder med forhandlinger, forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen er ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling i luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da er det bakkemannskapet som skal i ilden hos riksmekleren, og de har sendt et varsel at hvis de ikke blir enige,

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Høyesterett har avvist anken fra mannen som er siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende i varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader i hjemmet sitt i juli og døde på sykehus, forteller politiet. Kjæresten hennes, en mann i 30-årene, ble i ettertid siktet for drap og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndighetene i landet er nå nesten 4000 personer smittet. Det er en epidemi som er vanskelig å bli kvitt, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørom.
1: Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det er manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider er manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det er store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitta som det offisielle tallet sier. Så dette her er et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det er i Øst-Kongo, en region som er preget av konflikter.
0: Utenfor Oman, i Hormuzstredet, er et skip truffet av et ukjent prosjektil, melder det britiske sjøfartsoperasjonssenteret. Angrepet forårsaket en brann ombord som skal være slukket. Ingen personer ble skadet, og det er ikke rapportert om miljøpåvirkning. Trump driver med politisk selvskading med krigen i Iran. Det mener rådgiver i tankesmien Civita og USA-ekspert Eirik Løkke. Krigen er nå inne i sin 6. måned, og Trump står fremdeles fast, mener han.
2: Det er jo bare å se på meningsmålingen i USA, det er dypt upopulær. Og så er det jo også uklart hva formålet egentlig er. Altså det er det helt tatt uklart hvorfor startet Trump denne krigen nå. Det har han aldri greid å formulere til det amerikanske folk eller resten av verden. Det sirkulerer mange påstander som i og for seg er sanne om hvor ille det iranske regimet er. Det er lett å være enig i det, men han har ikke forklart hvorfor var det nødvendig å starte krigen akkurat nå.
0: Videre i amerikansk politikk, det amerikanske senatet har godkjent Todd Blanche som ny justisminister i USA. Blanche er president Donald Trumps tidligere advokat. Han har fungert i rollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i vår. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Nesten alle varmekraftverk i Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter, det forteller Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har tidligere advart om at situasjonen spesielt kritisk for de internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flukt i eget land. En stor skogbrann herjer i Kanada, og flere tusenvis skal være evakuert. Distriktet Summerland i provinsen British Columbia, vest i Kanada, har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Tollsatsene fra USA uforståelige og uakseptable, det sier statsminister Jonas Gahr Støre i dag. USAs president Donald Trump innførte i juli 12,5% toll på norske varer, som en høyere tollsats enn EU. Norske myndigheter jobber nå hardt for å endre USAs nye tollsatser.
1: Vi møter en verden der ute som mer uforutsigbar. Disse tollsatsene fra USA etter min mening uforståelige og egentlig uakseptabelt og veldig dårlig begrunnet. Og det veldig utfordrende for de bedriftene som har satset tungt på USA, og vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe mot det. Og så det slik at Europa viktigst for oss, Asia viktig, Japan, Kina, og norske bedrifter jo også flinke til å snu mot markedet hvor det åpner muligheter. Og så skal vi prøve å forhandle da frihandelsavtaler for å komme inn der. Så det egentlig, det tonen om at vi må gjøre det sammen. Myndigheter må jobbe sammen med næringsliv og de som direkte berørt.
0: Kvinner kjøper og eier mer klær enn menn. Nyere forskning viser at det på grunn av samfunnets forventninger, det forteller forskeren bak resultatet Vilde Haugrønning ved Oslo Met.
2: Hovedfunnet var jo kanskje ikke så overraskende at kvinner har flere klær enn menn. Det som var mer kanskje overraskende hovedfunnet var på en måte hvorfor kvinner hadde flere klær. Og det handlet jo ofte om forskjellige forventninger som kvinner forklarte seg om, blant annet forventninger til å ha forskjellige typer klær til anledninger, og det å kunne variere mellom klær, da, og ha garderoben, og ha en stor nok garderobe til å ha varierte klær, for eksempel i hverdagen, da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelig kjøreforhold noen steder på grunn av overvann og fare for vannplaning. Veier kan bli stengt, og det kan være vann i veibanen, det opplyser Yr. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 18. Minst 20 personer ble skadet i en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog i Nord-Kroatia i formiddag. Seks av dem er alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helsedepartementet. Rundt 20 personer var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndigheten i landet er nå nesten 4000 personer smittet. Det er en epidemi som er vanskelig å bli kvitt, det forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørhom.
1: Ebola-viruset sprer seg i et område hvor det er manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider er manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det er store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitta som det offisielle tallet sier. Så dette her er et virus som sprer seg i kanskje et av de områdene i verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det er i Øst-Kongo, en region som er preget av konflikter.
0: Dronen som eksploderte nær en gassrørledning i Bulgaria i dag var av en type som er utbredt i det ukrainske militæret, ifølge det bulgarske forsvarsdepartementet. Per nå tyder ingenting på at dette var en villet hendelse, uttaler departementet. Ingen ble skadet i eksplosjonen. Norge kan få den typen skogbranner man har sett i Europa i sommer, det mener klimaforsker ved Vestlandsforskning Carlo Oll. Skogbrannene i Europa har hittil i år brent ned områder som til sammen er på størrelse med Vestfold fylke. Flere 100 000 mennesker har blitt evakuert fra hjemmene sine. På Vestlandet er faren for skogbrann stor, det mener Oll.
2: Det jeg og en del med meg frykter er at grana som vi har plantet på Vestlandet, den er allerede litt sånn pusha i grensen for hva den kan tåle klimatisk. Hvis det går som vi frykter, at det blir mer forsommertørke på grunn av klimaendringer, og det vi jo allerede ser, at mye av den skogen som ble plantet etter 2. verdenskrig, den blir ikke tatt ut, den står til forfall. Så vi vil kunne få større og mindre lommer av tørka gran, som blir liggende igjen nærmest som sånne brandbomber da.
0: Og vi avslutter med at det er ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare, og det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. Iran og Oman nærmer seg en avtale om å åpne det viktige Hormuzstredet I Persia-bukta. Det sier den iranske utenriksministeren, det melder Reuters. Stredet har med noen få unntak I praksis vært stengt for skipstrafikk siden krigen mellom USA, Israel og Iran brøt ut for snart 6 måneder siden. Men det skal litt til for at avtalen kommer I boks, det mener journalist og forfatter Maruk Ali.
1: Utfordringen jo at Iran krever jo da at USA gir sikkerhetsgarantier, at de vil gi sanksjonslettelser, og at de også opphever blokaden på iranske havner. Sånn at denne avtalen jo ikke I boks uten at USA gir fra seg en del betydelige ting og gir opp det. Så Hormuzstredet har jo vært det viktigste forhandlingskortet for Iran nå I denne krigen, og det det ikke så enkle med å gi fra seg nå.
0: Høyesterett har avvist anken fra mannen som siktet for drapet på Maren Sømme. Han blir dermed sittende I varetekt. Sømme ble funnet med omfattende skader I hjemmet sitt I juli og døde på sykehus. Kjæresten hennes, en mann I 30-årene, ble I ettertid siktet for drap og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen nekter for å ha utøvd vold og erkjenner ikke straffskyld. Streikefaren I luftfarten ikke over. Mange pustet lettet ut da det I går ble klart at Fellesforbundet ble enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale for kabinansatte I SAS. Men denne måneden det flere runder med forhandlinger, det forteller reiselivsekspert Odd Roar Lange.
2: Den spenningen ikke over, fordi allerede på tirsdag så starter en ny mekling I luftfarten, og da er det en ny risiko for streik. Da det bakkemannskapet som skal I ilden hos riksmekleren, og de har sett et varsel at hvis de ikke blir enige, så det 1800 av dem som går ut I streik, og det betyr altså alt som har med inn- og utsjekk av person og bagasje på flyplasser. Og når den ferdig, så forhåpentligvis går det bra, så det en ny runde, da det flygelederne uka etter. 500 flygeledere varslet at de kan tatt ut I streik hvis den ikke går I mål.
0: Nesten alle varmekraftverk I Ukraina ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn I nok en krigsvinter, det forteller Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk I Serbia I dag. Flyktninghjelpen har tidligere advart om at situasjonen spesielt kritisk for de internt fordrevne I landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Vi må få ned levekostnadene til folk, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, og utfordrer nå statsminister Jonas Gahr Støre til å gjøre mer. Martinussen villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig, men statsministeren ønsker ikke flere krisepakker for å hjelpe folk i trange tider.
1: Det er ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste er at det er en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder har blitt for høye.
0: E6 i Trøndelag åpen igjen etter bussvelten i Namsskogan tidligere i dag. 11 personer sendt til sykehus etter ulykken. De skal alle være lettere skadet. Ombord i bussen satt 34 tyske turister som fikk hjelp av brannvesenet, ambulanse og frivillige på stedet. Ukraina sier nå at dronen som eksploderte i Bulgaria nær grensen til Romania tidligere i dag ikke var styrt mot Bulgaria med vilje. Ingen ble skadet i eksplosjonen som skjedde i en solsikkeåker nær en gassrørledning. Likevel har Bulgaria innkalt den ukrainske ambassadøren på teppet. Møtet skal finne sted mandag. Minst 19 personer ble skadet i en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog i Nord-Kroatia i formiddag. 6 av dem alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helsedepartementet. Rundt 20 personer var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. På Østlandet gjør kornbøndene seg nå klare til årets innhøsting, og i år det ekstra viktig å treffe med tidspunktet og få gode avlinger. For krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år, det sier konsernsjef i Yara International Svein Tore Holsæter.
2: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten, effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt, har global konsekvens for prisnivået, som da går utover produksjonskostnadene globalt også.
3: Derfor det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhøstinga må skje når det akkurat passelig med stivelse i kornet.
4: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli bort. Og da vil det ikke være matkornkvalitet.
0: Til slutt hørte vi kornbonde Ingrid Voll. Reporter her var Håkon Haugsbø. Og vi avslutter med at det ventet store nedbørsmengder i deler av Vestland fylke i helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare. Det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning, det opplyser YR. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. En gutt i barneskolealder er alvorlig skadet etter å ha falt av en sykkel i Innlandet. Brann og helsevesen er på stedet, og politiet er på vei, det opplyser operasjonsleder i Innlandet politidistrikt. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk i går en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, ifølge Tyrkias utenriksminister. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. De sier også at det kommer til å bli etablert et generalsekretariat i Saudi-Arabia, og at det i tillegg blir komiteer med ministre i likhet med hvordan NATO er organisert. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål er avklart, ifølge Tyrkias utenriksminister. Korninnhøstingen nærmer seg for fullt, og en tredjedel av totalforbruket i Norge er importert korn. Europas kornkammer Ukraina er et av landene som produserer mye korn, men på grunn av krigen sliter de nå med å eksportere den. Det sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Havner i Odessa, som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de er ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen er blitt angrepet i lengre tid. Lagringsplasser er borte, og reservehavnene, om man skal kalle det det, ved Donau, de er også under angrep, eller så er vannstanden så lavt at det er ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå er det masse korn i Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Over 17 000 studenter står i boligkø før studiestart på mandag, men i Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig i hus, nemlig midlertidige brakker. Botilbudet er et akuttiltak for å bøte på boligmangelen i studentbyen, det sier administrerende direktør i studentsamskipnaden Sammen, Sonja Dyrkorn.
2: Det er ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det er sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligene. Det er en skrikende etterspørsel etter studentboliger i Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi er nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
0: Færre trær blir felt enn før i verdens største tropiske regnskog, Amazonas. Avskogingen er på sitt laveste nivå på 10 år, ifølge et brasiliansk forskningsinstitutt. Presidenten i Brasil har lovet å stanse all ulovlig skogrydding innen 2030. Og vi avslutter med litt sport, for fotballspiller Fredrik Aursnes blir kaptein i den portugisiske klubben Benfica. Det sa treneren på en pressekonferanse i dag. Aursnes spilte totalt 53 kamper for klubben i fjor, og har lenge vært en viktig brikke i laget. Han kom til klubben i 2022. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. En gutt i barneskolealder alvorlig skadet etter å ha falt av en tråsykkel inne på et motorkrosssenter på Toten. Gutten fløyet med luftambulanse til Oslo for behandling. Foreldrene varslet, det opplyser operasjonsleder Bård Einar Hoft.
1: Inne på Krabbeskogen motorsenter så har det vært et arrangement, noe ukjent for oss per nå hva slags arrangement det men i alle fall det har jo da i løpet av kvelden vært sykling, altså med tråsykkel inne på anlegget. En ung gutt i barneskolealder har syklet inn på området, falt av sykkelen og pådratt seg alvorlige skader i fallet. Gutten fløyet til Oslo for, med luftambulanse for videre behandling, og vi jo på stedet og har startet etterforskning av forholdet.
0: Det søkes etter en savnet mann i 80-årene i Lierne i Trøndelag. Mannen har vært ute på bærplukking og ikke kommet hjem, det opplyser politiet. Det benyttes helikopter, hundepatrulje og frivillige i søket. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt alt for høye, og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder, til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
2: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det alt for dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helse, drivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre jo at vi må gjøre mer for å kutte levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere ny avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
0: Støre avviser at nye krisepakker løsningen nå, og peker i stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldsangrep har svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen til en slik grad at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som har avtalt å kjøpe slike våpen, det skriver NTB. En stor skogbrann herjer i Kanada. Flere tusenvis evakuert. Distriktet Summerland i provinsen British Columbia vest i Kanada har erklært unntakstilstand som følge av skogbrannen. Og vi avslutter med litt sport. For andre dag på rad seiret Vetle Sjåstad Kristiansen under herrenes skiskytterkonkurranse på Blinkfestivalen i Sandnes. Nordmannen passerte Eric Perrault på den siste runden og spurtet fra franskmannen på det lange oppløpet. Sturla Holm Lægreid ble nummer tre. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år. Dette fører til at kornproduksjonen og maten også blir dyrere. I tillegg får man ikke fraktet ut mye av kornet som produsert i Ukraina på grunn av krigen med Russland. Dette igjen svært alvorlig for både matsikkerhet og annen sikkerhet på det afrikanske kontinentet, sier korrespondent Vega Kjørom i Kenyas hovedstad Nairobi.
1: Ja, det får veldig direkte konsekvenser. I afrikanske økonomier så er det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og den direkte resultatet av dette vil bli at de rett og slett har råd til mindre mat. Dette her skjer jo samtidig da, sånn at prisen på kunstgjødsel går opp, prisen på drivstoff går opp, og selv om man har hatt fokus de siste årene på å produsere mer mat lokalt i afrikanske økonomier, så er jo disse andre faktorene med på å spille inn at det også blir dyrere, og summen av dette kommer til å bli dyrere mat, høyere levekostnader. På et kontinent hvor vi vet at høyere levekostnader flere ganger har skapt sosial uro, som igjen kan lede til konflikt og øke konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land i Afrika.
0: Nesten alle varmekraftverk i Ukraina er ødelagt etter russiske angrep. Det kritisk nå som landet snart går inn i nok en krigsvinter. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky på et offentlig besøk i Serbia i dag. Flyktninghjelpen har advart om at situasjonen er spesielt kritisk for de flere millionene med internt fordrevne i landet, som mangler ressurser til å takle nok en iskald vinter uten strøm og oppvarming. I 2025 var det anslått at 3,7 millioner ukrainere var på flukt i eget land. Over 17 000 studenter står i boligkø før studiestart på mandag. Men i Bergen har studentsamskipnaden tatt et kreativt grep for å få flest mulig i hus, nemlig midlertidige brakker. Det er et akuttiltak, sier administrerende direktør i studentsamskipnaden, Sonja Dyrkorn.
2: Det er ikke veldig brakkepreget, må jeg si. Det er sånn som det ser ut på veldig mange av studentboligene. Det er en skrikende etterspørsel etter studentboliger i Bergen. Om noen år så har vi flere permanente anlegg på plass, men vi er nødt til å gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen for de som begynner nå.
0: I Kanada er minst 20 000 personer evakuert som følge av en skogbrann i British Columbia vest i landet. I kveld ble det erklært unntakstilstand for hele provinsen. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer ifølge brannvesenet. Kanada har vært hardt rammet av en rekke skogbranner i sommer. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Grensekrangelen fortsetter mellom Spania og Italia, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Tiltaket kommer som et svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlands-Europa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Iran-krigen tærer på USAs våpenlagre, ifølge kilder til The New York Times. Irans gjengjeldelsesangrep har svekket USAs lagre av luftvernraketter og andre viktige våpen, til en slik grad at det har blitt slått alarm til toppledelsen i Trump-administrasjonen, sier kildene. Allerede har USA utsatt leveranser til europeiske og asiatiske land som har avtalt å kjøpe slike våpen, skriver NTB. Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Iran er ikke målet for forsvarspakten. Ingen er et mål så lenge de ikke angriper medlemsland, sier Fidan. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål er avklart, opplyser han ifølge NTB. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. I kveld spiller hun siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
2: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv er superkoselig.
0: Det sa Sigrid, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Vannivået i Europas nest lengste elv Donau er historisk lavt. I Romania fører det til problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
1: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket for å omdirigere vannet i tørkerammede Donau. Målet er å sikre nok vann til å kjøle atomkraftverket Cernavodă, som står for en femtedel av Romanias strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleiet. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Wikan. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen mener levekostnadene fortsatt er altfor høye og ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjøre mer. Hun vil ikke utelukke bruk av krisepakker på flere områder til tross for enigheten om revidert nasjonalbudsjett før sommeren.
2: Det har ikke blitt noe billigere å leve i Norge. Det er altfor dyrt fortsatt med mat, strøm, bolig, helse, drivstoff. Så min vennlige og tydelige invitasjon til Støre er jo at vi må gjøre mer for å kutte levekostnadene til folk. Både hvis vi får ekstraordinært høye drivstoffpriser, så må vi raskt kunne levere ny avgiftskutt for å sikre bensin og diesel som er til å leve med i Norge. Men vi må også se på alle de andre bekymringene folk har.
0: Støre avviser at nye krisepakker er løsningen nå, og peker i stedet på langsiktig økonomisk politikk for å få prisene ned. Fire mennesker mistet livet da et helikopter styrtet i Rio de Janeiro, melder brasilianske medier. Ulykken skjedde lørdag. Piloten og tre kolumbianske passasjerer døde i styrten. I Niger er minst 22 personer døde etter at to busser frontkolliderte sør i landet fredag kveld, de opplyser myndighetene. De fleste av de omkomne var soldater. Ulykken skjedde nær 50 kilometer fra byen Maduao. Myndighetene har startet etterforskning for å finne årsaken, melder nyhetsbyrået ANP. Dårlige veier, råkjøring og manglende vedlikehold på biler gjør at det ofte skjer alvorlige trafikkulykker i Niger. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Det har vært en eksplosjon med en bilbombe sørvest i Colombia dagen etter at landets nye president ble tatt i ed. Eksplosjonen skjedde ved en bomstasjon ved tettstedet Mandiva langs en viktig veistrekning gjennom Colombia, skriver nyhetsbyrået AP. Fredag ble Abelardo de la Espriella, som har fått full støtte fra Donald Trump, innsatt som ny president i Colombia. Grensekrangelen fortsetter mellom Spania og Italia, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Tiltaket kommer som svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun sin siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
2: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv er superkoselig.
0: Det sa til slutt Sigrid til reporter Astrid Johanne Sørnes. I Nigeria har rundt 1500 par giftet seg i et massebryllup i Kano. Delstatsmyndigheten arrangerte den 2 dager lange seremonien for å hjelpe folk som ikke har råd til å gifte seg selv. Hver brud fikk en medgift på ca. 1400 kroner, i tillegg til støtte til å etablere egen bedrift. Parene fikk også gaver som senger, madrasser og pledd. Og dette er andre gang guvernør Abba Kabir Yusuf arrangerer dette. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.